Ain't Going Down Till the Sun Comes Up, och det var sånn at det var Garth Brooks vi hørte. Fra Garth Brooks så skal vi over til Arne Benoni og Laurie Brooks, Minnie Brooks altså, og melodien Even If I Do ligger klar.